0: вечерах выезжать и обрастать.
1: Não saia da Rádio Unesc, a sua rádio.